Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM8. Wir bringen ein Frühstück-Kolde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbudgetet mellom Wutschik og HP. Sundag klokken 15, evit vi løtjen her 8 alene sui teken mot i AP. Klokken 16.15, ser vi fra Bottsvinnon, Vennom Skala og Norsjø Vestor. Vi tundar omfari av, mandag kvalde klokken 18.30, ta kai og besøymer hittast vi djupmur i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Områn sen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson Lav Gudjegg, Romaga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JDK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Flaksekundi. Sløtjer tostom. Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Hallo!

så gikk man og funderer og du har jo vel gjort det samme om grunnene og årsutjer og kvøy og atlan træma men best som er ei leie kvøtt

0: Eine Tjodofer, vi marsjer denne av FM8. Vi begynner frutjekvelde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbygjere, med Lovutjik og Happy. Sondagen klokken 15, vi vid Løtjen, her 8 alene så uttrykker mot i Appy. Klokken 16.15, ser vi fra Bottsvinnen, med den skala og Norsjø Vestor. Vi runder omferd i av, mandagkvelde klokken 18.30, ta Kai og Seymour hittas vid Djupmor i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt på Bossradio. Lorsdag av FM8, tutt på Bossradio.
1: Omrandsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson av Gudtjegg, Romavga kommuno, Erik Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrummet, kamera, garasjena, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyntørv. Bygg med balsler, hvitvita, tutoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Einer tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutja kvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutsjík og Happi. Sundagin klokkan 15, er við Lötjön, her 8 alíinu svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15, sé við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Við tjónda umfæri á, manna kvöldi klokkan 18.30, ta kai og Seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Områn sen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsselen av Gudtjegg, Romagra kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulle Klubber.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eidsene, nytt tilbudspillet heimasinne, en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vi 5 megaplatton för 1-mans 13.95. Ett lågare gemma-sång vid Gångslerummet, 100x200 för 1-mans 13.95. Vi toppar alltså åpa ännu. Och hattar vår bära brettbyddar. Vi tar hemma sig åkare, Eiche.fo och läs tillbåsbläget. Eiche, ett syntor honaligare.

0: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM 1.
1: Vi spelar en sang etter hvert, så kommer vi til neste gjest om musikeren, og battlen.

Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre. Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjødder. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 140x200 for 1-ans 12.595. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimasynet, Eidsene.fo og les tilbås på deg. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene.

0: Vest du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikl og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
1: Einer Tjodoffer, vi marsjer denne av FM8. Vi begynner frutje kvelde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbudgeret med Lovutjik og Happy. Sundagen klokken 15, vi vil løtjen her 8 alene så vi tenker mot i Happy. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og norske vestur. Vi dundar omfær i av, mannen kvelde klokken 18.30, ta kaj og besøymer hittast i Djupmur i Klagsvik. Lorsda av FM8, tutt påbåsradio. Lorsda av...
2: Sona-appen hever nega til ødl. Sona Plus hefur eit luidi sindu meira. Sona Plus. Eit luidi pluss ui gerandestennum. Til tuin som ui kundi tja fyrja tele. Kunna det om treidnar a fd.fo.
1: Vilt du uppleva fyrja einasta voksmuseum etta sutja til storslitt no vestmannabjörsne vi egnun eion du kast eisne røyna okkara VR upplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vitja lundanar bjørknun, etla fyrra vi av fjall ui skårunun. Vestman Naturecenter bjóðar ein dag fullan av upplevingun. Etter en fruskan tur av sjónun, kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gómann. Og gløym ikkje at vitja spennande gavbuna og søvusavni. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur, etla bor longo idea. A skovadal.fo, etla ring 24-15-00.
3: Fra portalen nå. Nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav tilbøyne. Portal.fo
4: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Klokken 12, her du inne av FM 1.
6: Rakstar urslid i Øren Årsfjøren 20 år for alt bakka fra samt er ikke hver 233 millioner kroner, sammenbore vi 35 millioner kroner samme Årsfjøren i fjør. Tøkene i fargen var 26.000 tons og 3.100 tons i Skottland, og i mot lavega 16.000 tons og 6.000 tons samme tog jeg skal i fjør. Og vi med sin til urslidde seg i Rey Jakobsen Stjauri og en tøynda skriven, som holder vi nøgt ved framgångna i Raksnun og gjør Norsfjörnje. Laksaprysen fatt månande bare enn vanta jøgna Norsfjörnjen, utbøy Gjordes Øysne månande større enn vanta. Korsne vaks rakstar urslidde tja bakka frost månande, særlig vekt av høgt virksim i fyrjon. Og i fyrjon var med av vekten av tikkna fyrjon 5,5 kilo. Gåa gong til sast atru kostnaden av tikkna fyrjon som var 4% lakre enn i sam Norsfjörnje fjör. Fiskrene sjånen som holdt vel fire, vi trett opp 5,6 millioner stør, gav smalt av sjekk, og fisk og råkene var lagt inn i Nutsjøsmålstyrne Skalavik, og i juni, sier en Jakobsen. Samstånd til støvann av fauermarknaden er vanlig. Prøysene er av som fauerravøren hakker noe mer enn vi da har sett av vår. Vi har vært av større gønstler av fiskamjølige og lyse som vattnet er røkket frem til annen årsføring neste år, sier Stjøren og Bakkafrost. Nåttja fauerverkje havsbroen er om å være tidsjø norslå. Vi har sånn for vidt større fleksibilitet til fremløslo og fauerblandingen enn av vår. Nei, at vi har gjort tilleggingar i ravur og sammansettingsene for å være okkar kappingarstøvå, og i hese troplå, marknavarstøvå, ta åttan av slæk opp av gøsko, fiskahøtså, eller fauervire, sier Regen Jakobsen. Og i Skottland var det fortsatt utslutt ikke nøktende. Medelvekten av tikkene fiskene var 5,2 kilo, som godt, men tøk og mangt, vi førte høyene kostnad. Her har trett vært oppgjøringer i en nærlig og 20 smalte fra Ottenhusets veitere. Virksomheten nå veksende, og månende flere smalt å sette ut i år. Omleggingen i Skottland held det fram, fiskeren og sjøen var nå stiv og skiftet ut hvis det var gøy og smalt fra ekner fremløslån. Fyra månader av hesson mantas att göra skönligare från 2020 vid bättre fiskehälsa, bättre växter och lagre lövfrölj om våan. Här var så vanliga stora växter I utböja laxe var efterspårningen går av flesta marknaden. Nu utbåsväxterna mantas att minka I utlut för mera jaunvåa marknaden. Vi halda fast vid vanta och tökna omla I 25,000 tonsen I färgen och 20,000 tonsen I Skottland och halda av fram vid som och strategisk och rävfästingon, gåa fiskhälsa och hur han kostnar effektivitet och att främja åkara ojlov och att land vi tryckar längtöjar borardigare virusskapan, säger alltså Regin Jakobsen. Och från Erling färre vi till fisk och vi färre in och fiskarmarknaden I Tofton, herr Høgni Hansen vi Jakob och Høgni, har du sett deg god morgon?
7: Ja, det vi nog sluttet sett. 145 tons för att sölja I morgon. Och det var synder med alltså det arbetsna bojt av fiskes för den där vandrar så är mest av torsk men morgon är det mest av blålång och svarskalva och långa och så kommer torskurs. Det var ikke noen utdrager, men alt og med så var det noen av trollfisk og gattnafisk til noe vi tar mål av blålong og svarskal.
6: Ja, og hvordan ser prøvdelsen av tøyme fiskarslov nå?
7: Jo, tar jeg rømme av blålongen, det har vært noen egg, som er noen forfrykker av 50 kroner mye av. Men svarskalven ligger om 24-84 kroner. Og langa ligger med seg rundt 20 kroner. Og så det noen torskjøsene. Og til rumlige av priser enda, så 8-5 ligger rundt 3-4-5 kroner. Og 3-4 er nere av 20-30 og 4 er nere 3-5. Høysen var høysen gav, det var mest av. Jeg lukte utra høysen, men hun la seg opp ja. 4-7 kroner for 8-2 og 4-20 for 3-åren. Men så hadde hun ikke hos nye trådhus. Hun hos rundt av en pris. Hun var på ja, takk, sier på 3-åren. Godt av 3-åren for 8-2.
6: Det er god pris. Men Agne, nå nevnte du at det lukte jo utrarfiske. Er streimeren her og eller det vekker bare som det nå?
7: Nei, Steimer Ulli Herren, han avtaket, han toppet faktisk I det. Og så før han avtaket han det resten av vikene, men da vil han ikke vente til morgensnøysene, så fra mye til den utdater, så ut til å bli bedre vever og ta I Steimerøysene, det bedre, så da vil han ikke utdater for 17 vikene.
6: Du har til en kundkjør og en at 8 av oss nere flottningsfjell og noen fører å sikla bøgnløys til Skottlands. Det byrja?
7: Nei, det ikke byrja. Samskip alltid hevet to som har gjør en rute til skapster alltid maler det. Jeg vet ikke finnes noe fjellet slik hvordan jeg kommer sikla, men det var noe sikla fra Rona og kom med sin asur I Østene.
6: Ja.
7: Men det heldig til det at færre kjip som vann seg sikla maler det til immigram tar djevast. Det siste maler tar sikla. Så det ble sin det var oppe. Jeg tar djevast, men så det godt at hinne kommer inn I vintene.
6: Ja, ja. Så det sin drakkapp I går som mittelig flottsfjellet den gikk utfra?
7: Ja, det gikk utfra, ja.
6: Ja. Og det for å takke deg for det. Vi tar høre statsmann av IK.
7: Takk,
6: David, ja. Alt det beste. Takk for det, sier Høgni Hansen, som stjør at vi skal markne her noen. Vi færre åttan ut om landtattene til uslandske støttene fra Vire, Østlidia, Falka, Akvevne, og for ikke vujer vi maler noen ved ES Limaskap og I Heson, Velskøynen. Det sier uslandske forsatssvaren, hun heter Kristron Frostadøtter, etter at endelig Østlidia var grøtt I kjøret. 52,8% er at kvart imot å takke opp alle sammenhengene ved ES om limaskab, medan 24,2% er at kvart å fire. 240,000 islendikar høtt og velrat, og velutøkene var 24,5%, som er den haksta siden kjøvartingsvel i 2019. Kristian Frostadetter sier at hun ser det som en sier for folkareie, at iver 40% av fattesnån er kvart å male. Urslid av folkeatkvim var ikke bindande, men støttene for å rette seg etter urslid noen. Her var samrøyngar om uslenskan ES Limaskap stekka og i 2013 var omsøkningen om Limaskap omgatt i formelig at ikke nattor, og samvart uslenska kring varsp noen som heter Ro, er det løytene avgrøyt om at han er at takka omsøkningen nattor nå. Lagreglan han tog i kjørskvöldi en person i havn i samband med et herskapsmål. Det var stått fyrir klokkan 23 at en person meldde herskapen som var hendur stått framan undan. Eurataei som sier han var slien og hei kjønnliga skeier visste hver hei framt herskapen og fikk lagreglan an kjøtt fætter og noen. Vi kom an det som under ildgrunna fri av framt herskapen i vi sitt i brommen i natt. Det han var så avvirskar var lagreglan ikkje finnes ikke av vårt ansir vaktlæren av politistøyen i morgon. Vaktlæren legger at seg at talan om en person som lagreglan kjenner. 13. mai, 42 år siden, altså i 2024, samtidig til lagtingen lovar oppskottet om pantskipen for i uiløt. Henda loven skulle gjøre det gjørlet så folk ikke slipper av i ødslø av pantet og øynene og samme sted, helt renne færre i fløyre i imskar handlar. Loven skulle sittes til gildt ved kundkjer. Og et oppskott til kundkjer var sendt i høyring i juni, da var atlandene kjipene skulle få gildt 1. september. Nå ivamal om det krever en lovarbeidning i snø. Et enn ekka man blivet verre vi nå, tror jeg man trøst røyne lovene først og ferie her som vi bortkjente. Hva en teknikalitet som skal komme på plass, så løser man omgang hatt for å avskap prusene til å selge noen, et eller annet ekka tøyløkt. Det kan være at vi har lagt MVG av pante, prøvstrukturen skulle ikke brøytast av en lovverket som vi kommer vi, sier landstorskvinnan, som heter Eide Sarsman Niklasen. Stendet at lennere så konger ikke langt ut til noe av pantskibene for å virke. Vi har vært om i Sattlanda og i Nekvar, og spurt om vi er kommet her til at noe av skibene kan sittes til verk, sier hun så løs. Ja, det vil jeg si. Nå vi klar ved IRF, støyen jo kommet på plass, Etta skal etnast, men her bare okkurs som skal drattas til, og tenna og jens vidt agera, sier landstorskvinnan. Så det vekker sjokken, frysk og vinter blir struk av estre, og lander inn til 8-13 meter, og i støven kvasser vinter til 15 meter om sekundet. Det blir samtri og samregn, og i støven negv og groftregn. Ut av kvalitet torrar jo av minka vinter, nere i frukslåd til frysk av vinter, mittel norran og ytning, 5-20 meter om sekundet. Og i støvun minkant nere låt av Imsson 18, minni enn 5 meter av sekundet. Fyrra part om morgen veksan til vindur til fruskan vind oppi struk av norri 8-13 meter om sekundet, i støvun kvassur vindur 15 meter om sekundet, skutja og regn etla elavur og hitin alt samtökre mittlin 6 og 12 hitast i. Jeg ser vore tøyntin i øytarnon, jeg skal bare minne av at 18. tøyntin er klokkan 3, altså klokkan 15.20, Ta heldur firmakappingin til å komme fram som vi ikke fikk å gjøre det lytna undan sommerstetsjonen, men altså firmakappingin klokkan 15.20 i dag. Vi er etter betyden om klokkan 15.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbostan til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en prøys.
9: Vær du kveld? Det gjør jeg.
8: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelene og klarene til arbeidet. Hvilek tøy, mobilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bidrøkt.
0: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens med over.
11: Fra Eidsene. Nytt tilbåsblad heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjæt. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkare gemmasong vi gøymsel i rommet 140x200 for 1-ans 13.595. Vi toppadresse og på en. Og hatt av vår bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkara, eitje mot dem eppo og les tilbåsbladet. Eitje. Eit sintor humanier.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vit vita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt til på spillet heimasøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-13-9-9-5. Et lukkere gemma-song vi går til rommet 140x200 for 1-13-9-5. Vi toppadresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot dem på og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor, hun allierer.

0: Kofur
1: 905
0: Og 105
1: FM 1
2: Faxekondi Sletcher Tostan
3: Einne tjodofer Vi marsja datne av FM 1 Vi byrja frutjekvölde Klokkan 18.30 til Stordis i Sarsbudgeret Mellom Vucic og HP Sundagen klokka 15 evit vi lødgen her 8 alene så vi tegge mot i AP. Klokka 16.15 ser vi fra Bottsvinnon med den skala og Norsjø Vestun. Vi tundar omfari av mannakvalden klokka 18.30 ta kaj og besøymer hittast vid Djupmor i Klagsvik. Lorsdag av FM 1, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM 1, tutt Fobosradio.
4: Omrans en samstarvi, Ester Kommuno, Skjøsselen av Gudtjegg, Rundhaga kommuno, Air Transport, Christian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
5: Ja, yeah, Gulle Veit.
4: Ja, yeah, Gulle Veit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

0: Vi du show mower. Vi online ombord, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotballte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: 5 Tutsjo
1: 5
2: Det var en tid å være bare til at jeg Sverige 6
3: Ja
2: Ja, det tatt det siste rundt om man skal skrive sti hjem så var jeg som pressa men det var til å være akkurat slett
3: Vi færre hvor jeg til Magn og Magn, du klar?
1: Ja, vi klar
3: Gossen er ikke vel om Tutsjo, Hakst og Fjøtlund du i Østerøytene
0: Fim
2: Her var jeg svær som kom og isa knapt av den Og vi må til at verre så reglene er takk at det finnes svær kjemmer Ja, svær er nemlig at tru Hva er det?
1: Ah, skoid, det
2: er svær Det er svær, nei
3: Nei, og
2: hva? Akkurat å kjøte av tryggere noen Jeg er bare litt enda for noe i siste rundt og støve henne Hun var så framhandlet det Esten tutsje nutsje Og altså nema som enda er vinner
3: Ja, og jeg Ja, jeg kan lese seg at alle sier nutsje fjøtlene som ligger i Kone og i Estrøytene de er jo over 800 meter og tar tutsjent hekst av fjøtlet til Vittlegavasfjøtlet og de ligger i Avijøtene Så vidt av det, så blir det her klokere men ned med det som fyrer vår, ja og la meg først vente meg til makne Gå som er overspurningene der
1: Jo, det var sin torfer hest for den senest men alt i alt gode spurninger
3: Ja, og somt visste det øyelig vel, og så var det så var akkurat hål inn i midtelen, kan man si.
1: Ja, det en ekme om at ikke kjente bedre, kan man si. Hatta burde jeg tids, men søste.
3: Søste, ja. Men takk for at det tomt var ved vi.
1: Ja, selv takk. Og så
3: Ja. Så får jeg til Nema, og vi finner ikke til lukker vi sikker noen.
1: Takk for det.
3: Hva er det helt du, Idla, halte tid om spørningen her?
1: Ja, det var en av deg. Det var jo synd til trobar enn det pleier vi, men vi klarer å kjøre saken gjøre det.
3: Ja, ja, det skal ikke være pura, det skal ikke pura, alt skulle ikke vite alt, det blir ikke til helt.
1: Nei, det som veit, man.
3: Ikke noe ut. Så jeg finner ikke at jeg kan til lukke og tid høyre fra og natt, tid kommer hvor jeg er i kappingsen, og til lukke vi tog.
2: Ja, det skulle faktisk lukke til at høste jeg, låtene.
3: Ja, til lukke høste jeg. Men så det tomme
2: det for.
3: Så det vet jeg da, men Jonas sitter og sier samfunn, vet du godt.
2: Hva skal man kjøpe til lukke reisen, det er
3: Ja. Ja, ja, snakker han, ja. Men takk for det.
1: Takk for det.
3: Takk for det. Jeg heter vel så spørende kapingen Sjåkne der, og her i Rasarunnen det Gunnar og Jonas, og så jeg som heter Oppnes, som har vært ved til å gjøre seg spørende ganger og kjøpe fyrtøy. Vi kommer til å vite for i morgen kapingen i morgen.

0: Kjøver bilen tørv og skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

var tærnuts vindøy, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alle gode tilbudene. Portal.fo.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ein institutt er ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, vi gleði okkur høyra frá þær.
2: Popcorn.
3: Nu är jag 5.
2: Och en av 5. Och FM 8.

Nåttjå våre og i handel noen kjøfråa. Vi tæller nå Elfa Gømsel-løsner og leder 2-25% i avslutter av Øtlån Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjes kjøfråa og høyvøksvei 3-3 og holdt seg i havn.

kultursjå med vår. Vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

100% dance, kvart fridja kvall klokkan 20 og FM 1. Dance fra Forsnån og til i det.